Jag tycker det är mer. Jag tycker det är mer. Jag tycker det är mer.